0: mun da aba'ihim ku kire su zuwa ga ubaninsu kowa a ce wani dan wani a dingina shi ga ubansa kuma a kasar da yin haka ne shi yafi zama adalci wurin Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum ba ku san ubaninsu ba ka ce wani ba ka san uban shi ba fa ikhwanukum fi dinika ce dan uwan mu wani dan uwan mu na addini wani wa mu'alaikum ko kuma abinnan banu annaka wato ka ce dan annina wani dan annina ko ko dan dan uwana da an ta kulu akuna fulan dan uwan mu wani au ibnu ammi fulan dan dan annina wani walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi babu laifi gare ku ga abin da kuka gure gare shi fi zalika yana yi wa uwan shi kawo fita yi boye amma da ana ta dan wani ne domin matar shi ce ta haife shi
1: kuma wannan babu laifi don ko abin da ba ikon ku bane wannan irin wannan da ake yadda ba dauka kai gidan sarki a

hakika ya bango ni ya zama dole a dangaka ne mai girma dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya karkashin tutar jami'ar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau ke taya mai girma shugaban kasa Shiwaji Bola Ahmed Tinubu da shi da balaraban gwamna mai gadar sama mai gadar kasa mai titina da fitilun sola excellency engineer Abba Kabir Yusuf mun da cika gwalagwalan shekaru uku masu albarka akan gadan mulki shekarun da a cikin su kowa sheda ne yan Najeriya da jahar Kano sun kida ya riba mai tarin yawa wani abun karin armashin ma shi ne gwamnatin balaraban gwamna Abba Kabir Yusuf da ta malam Ibrahim Shekarau da ta gabata tamkar dan juma ne da dan jummai idan aka yi duba izuwa ta goma shi biyan haƙoƙin ma

bashi wari da zubabban kansuloli ga kuma uwa uba ba ma'aikatan jihar Kano kudin rago da wannan sallah da ta wuce gaba dai Balarabin gwamna mai mata asada al'umma jihar Kano rankatakan baki daya kanawa sun ce so suke dan Allah idan ka kammala wannan gudun kan maimaita domin ci gaba da kwararo musu da nashar ka bakin ayyukan alkhairi wannan sakon ta kamar na cika shekaru uku ne akan gadan mulki gwamna Abba daga Alhaji Aminu Gurgu mai fulo amanar Sardauna Malam Ibrahim shekaru dan takarar sanatan Kano.

dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsaki a karkashin tutar jam'iyyar APC sandan Malam Ibrahim Shekarau ke tana mai girma shugaban kasa Shivaji Bola Ahmed Tinubu da shi da balaraban gwamna mai gadar sama mai gadar kasa mai titina da fitinin sola excellence engineer Abba Kabiru Yusuf munna cika gwalagwalan shekaru uku masu albarka akan gadon mulki shekarun da a cikin su kowa sheda ne yan Najeriya da jihar Kano sun gida ya riba mai tarin yawa wani abin karin armashin ma shi ne gwamnatin balaraban gwamna Abba Kabiru Yusuf da ta Malam Ibrahim Shekarau da ta gabata tamkar dan juma ne da dan jummai idan aka yi duba zuwa ta goma shugaban haƙoƙin ma'aikata

dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya karkashin tutar jami'iyar APC sandan Malam Ibrahim Shekarau ke tana da girma shugaban kasa Shiwaji Bola Ahmed Tinubu da shi da balaraban gwamnati gadar sama mai gadar kasa mai titina da fitinin sola Excellency Engineer Abba Kabiru Yusuf munna cika gwalagwalan shekaru uku masu albarka akan gadon mulki shekarun da a cikin su kowa sheda ne yan Najeriya da jihar Kano sun gida ya riba mai tarin yawa wani abin karin armashin ma shi ne gwamnatin balaraban gwamnati Abba Kabiru Yusuf da ta Malam Ibrahim Shekarau da ta gabata tamkar dan juma ne da dan jummai idan aka yi duba zuwa ta goma shugiyan hakokin ma'aikata dan fashi wali da tsofaffin kansuloli ga kuma uwa uba ba wa ma'aikatan jihar Kano kudin rago da wannan sallah da ta wuce gaba-gaba balaraban gwamnati mai mata mai matasa da al'ummar jihar Kano rankatakan baki daya kanawa sun ce so suke dan Allah idan ka kammala wannan gudun ka maimaita domin ci gaba da kwararo musu da hashar kawakin ayyukan alkhairi wannan sakon ta kamar na cika shekaru uku ne akan gadan mulki gwamnati